0: ھالدىن يۇقىرى دەرىجىدە ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارغا 28 مىڭ ئادەم قېتىم نەپ يەتكۈزگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. كېيىنكى قەدەمدە سىياسەت تەشۋىقاتىنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان ياشانغانلارنى مەخسۇس بىرمۇ بىر تەكشۈرۈشنى نۇقتىدىن نۇقتىغا قانات يايدۇرۇپ، شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان بەھرىلىنىشكە تېگىشلىك ياشانغانلارنىڭ تولۇق بەھرىلىنىشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىمىز. مۇلازىمەت تەمىناتىنى سىجىل زورايتىپ، ئائىلە مۇلازىمىتى، ئۆي جاي مۇلازىمىتى، داۋالاش، ساقلىقنى ساقلاش ئاپپاراتلىرىنى ئائىلىدە ئۆيگىچە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىش كارخانىلىرى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈشكە يېتەكلەپ، سەپەرۋەر قىلىپ، تىزىملىككە كىرگۈزۈشكە تېگىشلىكلىرىنى تولۇق كىرگۈزۈپ، ياشانغانلارنىڭ كۆپ خىللاشقان، خاسلاشقان كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى ئېھتىياجىنى ھەقىقىي قاندۇرىمىز.
1: ئەمدى جۇڭگودىكى مەدەنىيەت سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى. باي ناھىيەسىدىكى قىزىل مىڭئۆي يىپەك يولىدا مەدەنىيلىكنىڭ ئالماشتۇرۇلغانلىقى، كۆپ مىللەت مەدەنىيىتىنىڭ يۇغۇرۇلغانلىقىنىڭ قىممەتلىك ئەمەلىي ئىسپاتى. دەم ئېلىش مەزگىلىدە نۇرغۇن ساياھەتچى بۇ يەرنىڭ داڭقىنى ئاڭلاپ كېلىپ، مىڭ يىللىق تاش غار سەنئىتى بىلەن ئۇچرىشىش سەپىرىنى باشلىدى. قىزىل مىڭئۆي باي ناھىيەسىنىڭ شەرقىي جەنۇبىدا بولۇپ، جۇڭگو تارىخىدا ئەڭ بالدۇر قېزىلغان، جۇڭگونىڭ ئەڭ غەربىگە جايلاشقان چوڭ تىپتىكى تاش غار توپى. مىلادىي 3-چى ئەسىردىن 13-چى ئەسىرگىچە بولغان مەزگىلدىكى شىنجاڭنىڭ قەدىمكى دەۋر بۇددا دىنى مەدەنىيىتى شانلىق تارىخىنىڭ گۇۋاھچىسى. دۇنخۇاڭدىكى موگاۋ غارىدىنمۇ 260 يىل بۇرۇن قېزىلغان بولۇپ، سەنئەت خەزىنىسى دەپ تەرىپلەنگەن. ھازىرغىچە ساقلانغان غار 349، تام رەسىملىرى ئومۇمىي كۆلىمى 4000 كۋادرات مېتىرغا يېقىنلىشىدۇ. قىزىل مىڭ ئۆيدە ھەم كۈسەننىڭ مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكى ھەم ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك سەنئىتى بىلەن يۈتيەن بۇددا دىنىنىڭ تەسىرى بار. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرلىشىنىڭ جانلىق ئىخچام كۆرۈنۈشى بولۇپ، 2014 يىلى دۇنيا مەدەنىيەت مىراسلىرى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن. گەنسۇلۇق ساياھەتچى يۈنجىڭ ئۇنداق دېدى: ئىلگىرى مىڭئۆي تىلغا ئېلىنسا ئاۋۋال دۇنخۇاڭ ئېسىمگە كېلەتتى. بۇ قېتىم كېلىپ قىزىل مىڭئۆينىڭ ئەڭ دەسلەپكى مەزگىلدىكى مىڭئۆيلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدىم. بۇ يەردە گۈزەل مەنزىرىلەرنى كۆرۈپلا قالماي، يەنە تېخىمۇ كۆپ مەدەنىيەت تەسىراتىغا ئىگە بولدۇم. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان رەقەم پەن تېخنىكىسى مىڭئۆينى قوغداش ۋە نامايان قىلىشنىڭ يېڭى يولىنى ئاچتى. مىڭ ئۆيدىكى تام رەسىملىرىنىڭ ئۇچۇرى يۇقىرى ئېنىقلىقتا تولۇق توپلىنىپ، پەن تېخنىكىلىق تەكشۈرۈش ۋاسىتىلىرىگە بىرلەشتۈرۈلۈپ، مىڭ ئۆينىڭ ئەسلى ئۇسلۇبى، ھەيكەللەرنىڭ قىياپىتى ۋە تام رەسىملىرىنىڭ مەزمۇنى ئەسلىگە كەلتۈرۈلدى. AI تېخنىكىسىمۇ قىزىل مىڭ ئۆينىڭ تام رەسىملىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئىشلىتىلىپ، قىممەتلىك تام رەسىملىرىنىڭ ئەسلى قىياپىتى نامايان قىلىنىپلا قالماي، مىڭ ئۆي ئىبادەتخانىسى ساھەسىدە مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش ۋە نامايان قىلىش، پايدىلىنىش، ئۆرنەك قىلىشقا بولىدىغان لايىھە بىلەن تەمىنلەندى. سەنشىلىك ساياھەتچى لىن خەي ئېكسكۇرسىيە قىلغاندىن كېيىن چوڭقۇر تەسىراتقا ئىگە بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئوخشىمىغان مەدەنىيلىك قەدىمىي يىپەك يولىدىكى بۇ يەردە ئۇچرىشىپ، مىڭ ئۆينىڭ تام رەسىملىرىدا ئىپادىلىنىپتۇ. بۇلار بۇددا دىنى مەزمۇنىدىكى تام رەسىملىرى بولۇپلا قالماي، يەنە قەدىمكى كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشى ھەم ئارىلىشىش خاتىرىسى، شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن كۆپ خىل مەدەنىيەت يۇغۇرۇلغان جاي ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم.
2: شىنجاڭ ياخشى جاي.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە مايتاغ كۇچا تاشيولى، ئالتاي قۇم تاشيولى قاتارلىق داڭلىق لىنىيەلەر نۇرغۇن ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەتچىلىرىنى كۈتۈۋالدى. جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەر ئاپتوموبىل ھەيدەپ، شىنجاڭنىڭ كۈزدىكى گۈزەل مەنزىرىسىدىن قانغۇچە ھۇزۇرلاندى. مايتاق كۇچا تاشيولىدا ساياھەت قىزغىنلىقى ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەر رەڭگارەڭ كۈز مەنزىرىسىدىن ئايرىلىشقا كۆزى قىيماي قالدى. تاشيول بويىدىكى قىزىل يار، تيانشان چوڭ جىلغىسى، چوڭ كىچىك لوڭ كۆلى قاتارلىق مەنزىرە رايونلىرىدا ساياھەتچىلەر لىق تولدى. قىزىل يار، تيانشان چوڭ جىلغىسى مەنزىرە رايونىدىكى تىك يار قەھۋەخانىسى كارىدورىدا دۆلەت بايرىقى ئالدىدا سۈرەتكە چۈشىمەن دېگەن داكا جاي تەسىس قىلىنىپ، نۇرغۇن ساياھەتچىنى قىزىل بايراق ئالدىدا سۈرەتكە چۈشۈپ خاتىر قالدۇرۇشقا جەلپ قىلدى.

كۆپۈپ كېتىدۇ. تۆتىنچى، خەلق رايى ئەڭ چوڭ سىياسىي. خەلق ئاممىسى چىرىكلىكتىن ئەڭ يىرگىنىدۇ. ئەگەر يۈزلىگەن مىڭلىغان چىرىك ئۇنسۇرنىڭ چىشىغا تەگمىسەك، 1 млрд 400 млн خەلقنىڭ چىشىغا تېگىدىغان گەپ. بۇنىڭدىنمۇ چۈشىنىشلىك سىياسىي ھېسابات ۋە خەلق رايى ھېساباتى بولمىسا كېرەك. شۇڭا ئىستىلنى توغرىلاش، ئىنتىزامنى چىڭىتىش، چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش ئارقىلىق پارتىيە رايى، ئارمىيە رايى، خەلق رايىنى مۇجەسسەملەشتى چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتىكى سىياسىي ئاساسىنى پۇختىلاش شەرت. بەشىنچى، پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشى مەڭگۈ داۋاملىشىدۇ. بىز چوقۇم تاش تۆمۈردە ئىز قالدۇرىدىغان قەيسەرلىك ۋە قەتئىيلىك بىلەن بۇ بىر مەيدان ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش جېڭى ۋە ئۇزاق سوزۇلىدىغان جەڭنى ياخشى قىلىپ، پارتىيەنىڭ پاك دۇرۇس بولۇشتەك سىياسىي خىسلىتىنى مەڭگۈ ساقلىشىمىز شەرت. پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىدىن قارىغاندا، سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشتە دۆلەتنىڭ سىياسىي خەۋپسىزلىكىنى مۇھىم بىلىپ، خەلقنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇشنى نېگىز قىلىپ، تۈرلۈك چىرىكلىك مەسىلىلىرىنىڭ سىياسىي ماھىيىتى ۋە سىياسىي زىيىنىنى چوڭقۇر تونۇپ يېتىپ، ھەرىكەتتە ھەق ناھەقنى سەگەكلىك بىلەن ئايرىپ، خەۋپ خەتەر ۋە قىرىسقا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ، قىزىل ھاكىمىيەتنىڭ رەڭگىنىڭ مەڭگۈ ئۆزگىرىپ كەتمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشتە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشى توغرىسىدىكى روھىنى سىياسىي جەھەتتىن ياخشى ھەم تولۇق ئۆزلەشتۈرۈپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش توغرىسىدىكى مۇھىم فاڭجىنى، مۇھىم پىرىنسىپى، نۇقتىلىق ۋەزىپىسىنىڭ سىياسىي مەزمۇنىنى پۇختا ئىگىلەپ، ئاڭلىق تۈردە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بىلەن يۈكسەك بىردەكلىكنى ساقلاش كېرەك. سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشتە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى كۆرسىتىپ بەرگەن سىياسىي يۆلىنىش، بېكىتىپ بەرگەن ئىلگىرىلەش لۇشەنى بويىچە پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى قانات يايدۇرۇپ، دائىم ئۆلچەمگە ۋە تەلەپكە توغرىلىنىپ، ئېغىشنى ۋاقتىدا توغرىلاپ، مەسئۇلىيەت ئېڭىنى كۈچەيتىپ، جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش لازىم.

0: چوڭقۇر ھېس قىلىش شەكلىدىكى قىزىل بايلىقنى ھېس قىلىش ئايلانما لىنىيەسى بەرپا قىلدى. گۇەنچۇەن ناھىيەلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش مەركىزىنىڭ مۇدىرى گاۋچياڭ مۇنداق دېدى: ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى جانلىق قوغداش، قىزىل مەدەنىيەتكە ئۈنۈملۈك ۋارىسلىق قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپلا قالماي، لىنىيە بويىدىكى يېزا كەنتلەرنىڭ مەدەنىيەت بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، پۈتۈن رايون ساياھىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇش، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن قىزىل ئاساس سېلىندى. ھازىرغا قەدەر دۆلىتىمىزدە مەملىكەت بويىچە قىزىل ساياھەت مەنزىرە رايونىدىن 300 بار بولدى. مەملىكەت بويىچە تىزىمغا ئولدۇرغان يۆتكىگىلى بولمايدىغان ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 42 000. يۆتكىگىلى بولىدىغان ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1 500 000 ئاشتى. 15. 5 يىل مەزگىلىدە دۆلىتىمىز ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش بۆلەك رايونى قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، مۇھىم ئىنقىلابىي كونا جايلارنى رېمونت قىلىش ۋە ساقلانما ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى رېمونت قىلىش پىلانىنى يولغا قويىدۇ. ھەممىلا يەردە قىزىل بەلگە، قىزىل كونا جاي بار بولۇپ، قىزىل گېنغا ۋارىسلىق قىلىدىغان، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان كۈچنى مۇجەسسەملەيدىغان مەنىۋى ماكان بەرپا قىلىنىدۇ. دۆلەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى راۋچۇەن مۇنداق دېدى: قوغداشنى باشتىن ئاخىر مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، بىرتۇتاش پىلانلاش، تۇتاش قوغداش، ئومۇميۈزلۈك نامايان قىلىش، ھەمكارلىشىپ يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش ئۇنىۋېرسال ئىقتىدارنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈپ، بۆلەك رايون قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى تەرەققىياتى، يېڭى نەتىجىسى ئارقىلىق يېڭى دەۋر ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى خىزمىتىدە يېڭى نەتىجىلەرنى نامايان قىلىپ، يېڭى كەيپىيات يارىتىشقا تۈرتكە بولىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2013 يىلى 10 ئاينىڭ 3 كۈنى جۇڭگو 21 ئەسىر دېڭىز يىپەك يولىنى تەڭ قۇرۇش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويدى. 13 يىلدىن بۇيان كۆۋرۈك كران مەشغۇلاتى ئارقىلىق يۈك ساندۇقلار پەرستاندىن پاراخوتقا قاچىلىنىپ، دېڭىز يولىنى بويلاپ يىراق دېڭىز ئوكيانلارغا قاراپ يۈرۈپ كەتتى. مىڭ يىللىق يىپەك يولى روھى ھېس قىلغىلى بولىدىغان ئەمەلىيەتكە ئايلىنىپ، مەدەنىيلىك يۇغۇرۇلۇشنىڭ سەھىپىسى پۈتۈلدى. نىڭبۇ جۇشەن پورتى 21 ئەسىر دېڭىز يىپەك يولىنىڭ مۇھىم تۈگۈنى. 13 يىللىق ئۆزگىرىش تىلغا ئېلىنغاندا، نىڭبۇ جۇشەن پورتى، چۈەنشەن پورت رايونى، يۈك ساندۇق پىرىستانى، كۆۋرۈك كران بەنىنىڭ باشلىقى جۇشىجى مۇنداق دېدى: كۆۋرۈك كران ئۈزلۈكسىز ئۇزىراپ، باغانسېرى چوڭ پاراخوتلارغا ماس كېلىدىغان بولدى. ھازىر چۈەنشەن پورت رايونىدا بىرلا ۋاقىتتا 24 000 ئۆلچەملىك ساندۇقلۇق چوڭ پاراخوتلار توختىيالايدۇ. بۇ چوڭ پاراخوتلار دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن. جوۋشىجى مۇنداق دېدى: چۈەنشەن پورت رايونىدا ھازىر 56 خەلقئارا سۇ يولى لىنىيەسى بار. بۇ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيانى تۇتاشتۇرىدىغان يېقىن ئوكيان قاتناش لىنىيەسى ۋە ئوتتۇرا شەرق بىلەن ياۋروپانى تۇتاشتۇرىدىغان يىراق ئوكيان غول لىنىيەسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. نىڭبۇ جوۋشەن پورتىنىڭ مەشغۇلات ئۈنۈمى دۇنيا بويىچە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ. مەن بۇنىڭدىن ئىنتايىن پەخىرلىنىمەن. قاتناش لىنىيەسى سىرتقا كېڭىيىپ، ئوخشاش بولمىغان رايونلاردا ئەمەلىي ھەمكارلىق نەتىجىلىرى قولغا كەلتۈرۈلدى. لىنچابان پورتى تايلاندنىڭ ياسىمىچىلىق كەسپى مەركەزلەشكەن شەرقىي قىسىم ئىقتىساد كارىدورىغا يېقىن. شۇنداقلا شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيانىڭ يادرولۇق ئەشيا ئوبوروت تۈگۈنى. ھازىر پورتنىڭ 3 باسقۇچلۇق كېڭەيتىش قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ. پاتاراپون لىنچابان پورتىنىڭ 3 باسقۇچلۇق تۈرىنىڭ تايلاند تۈر ئىنژېنېرى. ئۇ تۈر قۇرۇلۇشىغا قاتنىشىش جەريانىدا ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللىشىۋاتقان پورت ئۇل ئەسلىھەلىرى ۋە ئەشيا ئوبوروت تورىنىڭ تايلاندنىڭ جۇڭگو بىلەن خەلقئارا بازارىنى تۇتاشتۇرۇپ، كەسىپ تەرەققىياتى ۋە يەرلىكنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىگە يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلدى. پاتاراپون مۇنداق دېدى: مېنىڭ خىزمىتىم ئاساسلىقى قۇرۇلۇشنى ماسلاشتۇرۇشقا مەسئۇل بولۇش. ھازىر قۇرۇلۇۋاتقان تۈرلەردە يەرلىك ئىشچىلارنىڭ نىسبىتى تەخمىنەن 70% يەتتى. خىزمەت جەريانىدا مەن قۇرۇلۇش تېخنىكىسى ۋە قۇرۇلۇش باشقۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردىكى نۇرغۇن بىلىملەرنى ئۆگىنىۋالدىم. مەن بۇ تۈرگە قاتنىشالىغانلىقىمدىن ئىنتايىن خۇشال. چۈنكى بۇ تۈر 21 ئەسىر دېڭىز يىپەك يولى قۇرۇلۇشنىڭ بىر قىسمى.

0: ئىشقا ئايلاندى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جۇڭگودا ياسالغان توكلۇق ئاممىۋى ئاپتوبۇسلار بارغانسېرى كۆپەيدى. بىر ئاممىۋى ئاپتوبۇس چوپىرى مۇخبىرغا جۇڭگونىڭ توكلۇق ئاممىۋى ئاپتوبۇسىنى ھەيدەش ئاددىي، ئولتۇرۇش راھەت، يولۇچىلارنىڭ ئىنكاسى ناھايىتى ياخشى دېدى. شۇ جايدىكى سودا سارايلىرىغا كىرسىڭىز، ئەخلىي يان تېلېفوندىن ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرىغىچە جۇڭگو تاۋارلىرىنىڭ مال جازىرىغا لىق تىزىلغانلىقىنى، جۇڭگونىڭ بىر قىسىم داڭلىق ماركىلىرىنىڭ يەرلىك كىشىلەرگە ئاللىقاچان تونۇش بولۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرىسىز. جۇڭگو ئاشخانىلىرىدا مېھمانلارنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمەيتتى. شىنجاڭنىڭ توخۇ قورۇمىسى يەرلىك كىشىلەر ياخشى كۆرىدىغان تائاملارنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. مىشۆبىن شەھەرچىسىدىكى بىر دۇكان خىزمەتچىسىنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، جۇڭگونىڭ مەرۋايىت ئەتكەن چېيى بىلەن ھەر خىل مېۋە چېيى ئەڭ ئالقىشقا ئېرىشكەن بولۇپ، ھەر كۈنى قايتا كېلىدىغان خېرىدارلار كۆپ ئىكەن. جۇڭگونىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودىسىمۇ يەرلىك كىشىلەرنىڭ مال سېتىۋېلىش ئادىتىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ. خەنزۇ تىلى ئۆگىنىۋاتقان كارنىي ساي دائىم توردا جۇڭگونىڭ مال سېتىۋېلىش سۇپىسىدىن مال سېتىۋالىدۇ. ھەر خىل ئۇششاق چۈشەك ئوقۇش قوراللىرىنى سېتىۋېلىشنى ياخشى كۆرىدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاشلا خەنزۇ تىلى ئۆگىنىۋاتقان شۆپەي مۇنداق دېدى: قىرغىزىستان بىلەن جۇڭگونىڭ ئارىلىقى يىراق ئەمەس. مالنى 2 ھەپتىدىلا تاپشۇرۇپ ئاغىلى بولىدۇ. باز قىممەت ئەمەس، سۈپىتىمۇ ياخشى. شۇڭا نۇرغۇن يەرلىك كىشىلەر جۇڭگونىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسى ئارقىلىق توردىن مال سېتىۋېلىشنى ياخشى كۆرىدۇ. يان تېلېفون قېپىدىن ئايال ئىشلىتىلىدىغان كىچىك ئېلېكتىر سايمانلىرىغىچە، كىيىم كېچەكتىن ئويۇنچۇقلارغىچە بىر پوسولكا تاغ دەريالاردىن ھالقىپ ئۆتۈپ، ئىككى دۆلەتنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنى تۇتاشتۇردى. جۇڭگو تاۋارلارنىڭ بازىرى ئىشتىك بولۇش بىلەن بىرگە، جۇڭگونىڭ تىلى ۋە مەدەنىيىتىمۇ شۇ جايدا كۈنسېرى ئومۇملاشتى. بىشكەك دۆلەتلىك تاشۆسىنىڭ كۇڭزى شۆيۈەندە خەنزۇ تىلى ئۆگىنىدىغان ياشلار بارغانسېرى كۆپەيدى. سىنىپتىن پات پات كىتاب ئوقۇغان ئاۋازلار ئاڭلىنىپ تۇراتتى. كىتاب جازىسىغا خەنزۇچە دەرسلىك ۋە جۇڭگو مەدەنىيىتىگە ئائىت كىتابلار تىزىلغان ئىدى. ياڭيانىڭ بىلەن يۈشى كۇڭزى شۆيۈەندىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى. ياڭيانىڭ خەنزۇ تىلىنى 5 يىل ئۆگەنگەن بولۇپ، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چېغىدىلا جۇڭگونىڭ تور ھېكايىلىرى ۋە ھەجۋىي رەسىملىرىنى كۆرۈشنى ياخشى كۆرەتتى. بۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭدا جۇڭگو مەدەنىيىتىگە كۈچلۈك قىزىقىش پەيدا بولدى. ھازىر ئۇ شاۋخۇڭشۇ، تاۋباۋ تورىغا چىقىپ، تور ئارقىلىق جۇڭگونىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىنى ھېس قىلدى. يۈشى بۇلتۇر خەنزۇ تىلى كۆۋرۈكى يەر شارى ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىگە قاتنىشىپ، بېيجىڭ، نەنپىڭ، فۇجۇ، چۈنجۇلاردا زىيارەتتە بولدى. بۇ يىل يەنە گۇاڭجۇ، چىڭدۇ، شىنجىن، شاڭخەي ۋە جاڭجياجيىگىچە باردى. ئۇ شۇنچە كۆپ شەھەرنى ئايلىنىپ، چىڭدۇنى ئەڭ ياخشى كۆرۈپ قالدى. ئۇ يەردىكىلەر سەيلى قىلىش، ئۇسسۇل ئويناشنى ياخشى كۆرىدىكەن. چىڭدۇدىكى ۋاقىتتا ئۆزۈمنى بەك ئازادە ھېس قىلدىم، دېدى. بىشكەك دۆلەتلىك تاشۆسى قىرغىز تىلى، خەنزۇ تىلى فاكۇلتېتىنىڭ دوسسېنتى ئۇلان مۇنداق دېدى: قىرغىزىستان جۇڭگو ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ ئاساسىنى قەدىمكى يىپەك يولدىن سۈرۈشتۈرۈشكە بولىدۇ. كېيىن يەنە بۇ تەرەققىي قىلىپ، بىر بەلباغ بىر يولنى تەڭ قۇرۇش تەشەببۇسىغا ئايلاندى. سۇياپ شەھەردىكى مىڭ يىللىق خارابىلىكتىن كۇڭزى شۆيۈەننىڭ بۈگۈنكى دەرسخانىسىغىچە، جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ مەدەنىيەت سۆھبىتى ساداسى نەچچە مىڭ يىل ياڭرىدى. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ دوستانە ئالاقىسى شۇ جايدىكى ياشلارغا ھەقىقىي پۇرسەت ئېلىپ كەلدى. 29 ياشلىق ئورۇز بېكنىڭ يۈتۇڭ شىركىتىدە تەرجىمانلىق قىلىۋاتقىنىغا 5.5 يىل بولدى. ئۇ مۇخبىرغا شۇ جايدىكى ياشلارنىڭ جۇڭگو كارخانىلىرىدا ئىشلەشنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ تەرجىمانلىق خىزمىتى بىلەن شۇغۇللانغاندىن كېيىن، ئائىلىسىدىكى ئىنى سىڭىللىرىدىمۇ خەنزۇ تىلىغا نىسبەتەن كۈچلۈك قىزىقىش پەيدا بولۇپ، ئۆگىنىشكە باشلىدى. ئۇنىڭ نۇرغۇن دوستلىرى جۇڭگو بىلەن سودا قىلىشنى تاللىدى. ئۇلار جۇڭگو تاۋارلىرى ناھايىتى كۆپ، بازىرى ناھايىتى چوڭ دېيىشتى. مىشۆبىن شەھەرچىسىدىكى بىر ئىستاكان ئەتكەن چايدىن كوچىلاردا موكىدەك ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان توكلۇق ئاممىۋى ئاپتوبۇسقىچە، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودىدىكى بىر پوسولكىدىن كۇڭزى شۆيۈەننىڭ جۇڭگو ئەدەبىياتى دەرسىگىچە، جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ دوستلۇق ئالاقىسى بىشكەك كوچىلىرىدىكى كۈندىلىك ئىشلارغىچە سىڭىپ كەتكەن. قەدىمىي يىپەك يولى بۈگۈنكى كۈندە يېڭى ھاياتىي كۈچكە تولۇپ، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ قول تۇتۇشۇپ تەڭ ئىلگىرىلەپ، كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشتىكى پۇختا قەدىمىگە گۇۋا بولماقتا.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، Yukarıda Dünyaga Nazar programımız boyunca anlatış berdik. Bugünkü programımızın diktörleri Gülbekrem Muhtar bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri Patigül Muhammed. Nazaretçisi Bektiyar Turdi.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
3: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı gayretki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
5: Cunha'nın kat götürüş için okuyman.
3: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
5: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vətən en ihtiyaçlıq çayğı baraylı.
3: Yaşlıkımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşta mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırıqqa səbəb kıldı.
6: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişdi.
5: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
3: Emgekçiler yeni davranın güzel sayıpsını açtı.
7: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sənne boyumları.
3: Devletnin muyum koralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
7: Netçi milyon qetimliq təcrübe arqılıq texnik tosalğısıdın kutulup, təşəbbüskarlıq hukukunu kolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
3: Vətənni söyüş, her bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.